I morgen, frugjadein klokkan 13, og i sendisene ved veien, ved Halger Ekerstein, gestur tjadane Adol Jakobsen. Her Sjei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved frugjadein klokkan 21.

Det har du, he rescued me, og det var triumphant kvartett. Vi sendte affæren av Ellison og Nier, og færre til Jeff og Sherry Easter, og et sære vækurs læ, og det var etter I Get To.

I morgen, frugjadein klokkan 13, vi sender sinne ved veien, ved Halger Ekerstein, gestor Tjadane Adol Jakobsen. Her av Sjei Kristli Gringvarp. Endersendt ved frugjadein klokkan 21.

0: I morgen fridja dagen klokkan 13, og I sendisene ved VN, ved Halger Ekerstein, gestur tjadane Adol Jakobsen. Her Shei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved fridja kvalde klokkan 21.
1: Allt fölnar, funar, rustar.